Tau tā mīko ose mtē wa fitu, pēr me he fitu, le te o tonga wa te o rā he pongpongini, pēr kumoto kumea wa fokia, ke tāpuro kāma koia o he hiva, fōwheta I kia siho wā he pongpong sāpa te ia. Te te wa ke tau māu, ke kamata aki a ho tau aho, whai e tau fōwheta, te mo e tau fō māro ke o toa, he ne o falahi ku whai mak tau tolu, pēr tau au sia mo I mai ai sāpa te hono tolu, e ono I mahina koia o e tau ni. Fatawang pena hoko ngahi mau e pongpong ini ko tapo aki e pe maau I holoto pe mo atamai pe mo lau marie tau sio fake aki ki he ofalahia o tua ke dik tau tolu ho tau ngahi fatongia ke fai I he fononga anga pe mo tala monu atu ke dik mou tolu I he tau kau fatahe pol kalama koia o he ahoni tau tok maa vai foki ki hoko koia a he hongo furu maua o fampike faha tau lotu ke profita ia a ngahi mau ko tau ikuna I he ahako ni Ege o mau whamalo atu, koe ngai mau, koe ngai whao, koe ngai sāme. Oku tala noa roto ki o mau atamai, mo mau roto, mo mau lau maharie. Mau iloai, a ngāue, kafa kafa, ku whaade meilangina e a fiona ki o mau whahinga. Pela wai foki ke mau whakamooni ai, e mau tauhi otua. Te mau whenga ke mau talangu fua, mo whai mooni foki ki o a fio. Whakata e ngai mau, ko ngona he pungpongi ni. Ke tala noa I ki e mau maui pe a whai aki e mau pōre I e whanonga anga. Hui atua e ngahi whaingata a pe a mui mamahi e whanonga anga. Ka mau amanaki le leipe ki a Fiona koko e ho mau tokoni o fi. Ke whai ho mau tāpua ki. Tuko e pe ke mau whai ho mau ho whakalangilangi I. I he maui pe a mui whanonga o ku mau whai. Tohon mai eki ki ngahi lau maare kotoa pe. Ko mea mahe pongpongini heo pe ka mahi le tio. Tuko pe a ngahi mauni. Koe tāpu aki e pe māki mautoro. Koe lotu e mokore whai atu. Ia sisu klaisko alo. Ka